0: Сегодня вторник.
1: Дев'яте.
2: Июня.
1: Июня.
3: Четверта година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить певно.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
2: Дев'яте.
4: Дев'яте.
1: Июня.
4: Июня.
5: Сьома година в Україні. Рання година держить золото в роті.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
1: Вторник.
3: Дев'яте.
4: Дев'яте.
2: Июня.
4: Июня.
5: У Чернігові 8 ранку. А тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану сорочку знімати.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
4: Дев'яте.
0: Дев'яте.
3: Июня. Июня.
5: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Вторник. Вторник.
0: Девятое.
2: Девятое.
3: Июня.
2: Июня.
4: В Україні 23:00. Добрим словом мур проб'єш, а лихим і в двері не війдеш.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
0: Десятое.
2: Десятое.
1: Июня.
2: Июня.
4: В Україні північ. Тримай голову в холоді, черево в проголоді, ноги в теплі, житимеш довго на землі.